0: Тому пам'ятай про Творця Твого.
1: Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Добрая весть».
2: Оставайтесь с нами и будьте благословенны.
0: Неприємні. Аж поки не померкне сонце, і світло, і місяць, і зорі, і не вернуться хмари густі за дощем.

0: а не втрату.
1: Лиш щасливий той, хто в сивину глибоку радісно згадає
2: молодії роки.

0: Бог, великий в славі і в красі, великий у своєму слові. Всі долі людські на землі знайшли ціну твоїй любові. Одні любовцю розпіли, одні залишились байдужі, а треті серце віддали, щоб називатись діти Божі. Пани, вельможі і царі Сирійської, не знавши долі, ногами збили на землі краплини Божієї любові. І потопталися по ній, і насміхалися відверто. Та якщо так прожити дні, то краще, не родившись, вмерти. Байдужих більше є й було, і їм здається однаково, що то за них розп'ятий Бог, що то для них писалось слово. Вони у більшості собі ціни ніяк не можуть скласти. Що є людина, що її так любить Бог, що хоче спасти? Байдужі йдуть туди, де всі, і роблять так, як інші люди. Сьогодні з Богом, завтра – ні, а далі, кажуть, видно буде. Несе їх світу течія то надто швидко, то поволі. Задумайся, а де ж твоя біжить і де блукає доля? Та є ще пригоршня людей, які народжені любов'ю, які любов дають за те, щоб жити Божою судьбою. Ціна любові – це життя. Життя – безцінний подарунок. Дар Божий – щире каяття, а каяття – це гра на струнах душі.
1: Он грядет и придет, и увидишь ты это. Он придет неожиданно, знаешь о том. О, невеста его, посмотри, в что одета. Ты готова войти в приготовленный дом? Оглянись, ты готова назваться невестой, и не просто невестой, невестой царя всех царей. Ты достойна занять назначенное место. Он грядет, торопись, он уже при дверях. Хоть дорога есть узкою, а не широкой, и так редко цветы повстречаешь на ней, ноги часто об камни ты ранишь глубоко, но должно твое платье быть снега белей. И порою дорога тебе непонятна, грязь и терны так часто лежат на пути, не должны на твоем белом платье быть пятна, ты должна без пятна и порока пройти. И не плачь, говоря, о, как это жестоко, невозможно в грязи незапачканной быть, невозможно пройти без пятна и порока из-за раны, так сложно прощать и любить, и так сложно идти, покрывая любовью. Боль, обиды не вспомнить, от сердца простить. Но ты помни, Христова искуплена кровью, чисто белой должна к небесам подойти. И не плачь, говоря, часто слезы роняю, ведь нелегкая жизнь и тяжелый мой путь. Ты должна идти мудро, стезю выбирая, не запачканной, верной невестою будь. И не думай, что в мире совсем одиноко, уповай на него, доверяй и молись. Лишь когда будешь ты без пятна и порока, то подымешься с Богом в небесную высь. Если в белом весоне явишься пред Богом, в белоснежной одежде пристанешь пред Ним, на колени склонишься, смиряясь глубоко, Он голову увенчает венцом.